0: Evropa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.